0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

0: хөндөсөнсөг читдэ. Эн чагийн зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нөвтөрлөгдөн. Шилэн голын Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн тусгийн нөвтөрлөгийн 2 дугаар бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогч доо. Энэ чинь нөвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2016 оны Шилингуд аймгийн Бөцөнбос соёлын барааны дэлгэн үзүүлэг Шилиотын Мингшин худалдааны төвд хөгжөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Үзүүлгийн Шилингуд аймгийн соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчноос голлон эрхэлж, Шилингуд аймгийн соёлын ордон Шилиотын Мингшин худалдааны төвөөс даачлан эрхэлж, Шилингуд аймгийн уран бичлэгтний нийгэмлэг Шилиотын соёлын ордон хавсран эрхэлжээ. Шилингуд аймаг Бөцөнбос соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн явагдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Шилиотын Аршан болох сумны шин мандал гачааны малчин Вазербан настан тус удааны үзүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахыг завгур морны эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үзүүлсэн байна. Вазербан настан.
1: За өнөөдөр аваад энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын бүтээлэн голтой авчирч хэлгэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл соёлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Энгүүдэн хойч үр хүмүүс сайн мэдээч одооны хүмүүс үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрөв болно нүүх юм өтгчихөө. Инженер би юм юм гэр Монгол гэрийн жагвар. Тэгээд хачаар нохны жагвар одоо тэр бүх интервьюл ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагуу одоо уралдаан морины юм эрвэлж эргээд бүтэн мөнгө байвал хачаар бүр өөрөө хийнэ. Одоо өөрийн ажлынхан жавч өөр мэддэг.
1: Өнөөдөр бол би хаад байсан чи энэ дээр дэлгэцээ дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэсний уламжлалт сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьдаг тавар маягтай сайхан байгаа юм.
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ нь одоо жинхэнэ сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмөртэй өөр хүмүүсийн өө эн чинь өөр ийм ийм тэрэг байсан юм байна гэсэн. Одоо үлгэдэл

0: Soor ne chudar bi yine. Hacar en mas hacar nakbul mülü yüksün. Sanca temin
1: Силиотын булган сумны Эрдэн тал гачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэн чивэр байгалыг үнэр амтаран ончлогдон жил турши холорын жахалах тасардаггүй байж тус удааны үжүүлгэд авчирсан чагаа идэн чи борлуулах сайтай байла. Сувд.
2: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирсан.
3: Чагаа идэвс андаваас ямагтан гамнаа шин дөрлийн чагаа идэг тарагч таны.
2: Тийм шин дөрлийг тэгвэл манай их хийж их нь бол бүр уламжлаа хийж байна. Гэвч одоо нийгмийн дагсаа нэг хайж байдлыг дагаад манайх одоо нөхцөл шин бүтэлдүү хийж.
3: Энэ систем бодлогоноо багтаалтууд ямар сайхан бодлол тавтай сайхан бодлогоноо
2: дараа. Одоохондоо хийж ихээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж хад энэ төдөөний нэг хэсгийг сайхан савдаад байцгалаа тавлаа. Тэгвэл энэ хороод энэ үлбэр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээл бүр жижиглээд хайцгалаад энэ үл гацаасай. Ачаа яхан сай. Аа тэгвэл манай энэ шинэ өрмөний өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотор жимс хийгээд тэгээ хайцгалаад энэ үл гацаа яхан сай. Нимэрхүү байна.
3: Энэ эхлээд хороотан бүр машина гэрчсэн бүр сан гацаа хороод гацаасан байх
2: тийм тийм гацаагаад
3: оон одоо ер нь манайхны хороотан бүр ингээ гараа гэрчсэн
2: энэ үл цан нингэн бол
3: яг энэ гацсан гараад ирэх гэдэг бол хаашаа хаашаа борлуулж байна
2: одоо гацсан гарах нь бол урд орноор арив явна ийм бүтээгдэхүүн бол өдөр шалжирна тийм юм байхгүй тэгэхээр тэр усад бүр идэд ийм жимстэй өрм өнөөдрийн өрм их гарсан гэдэг юм жимстэй өрм одоо урд орноор явсан арива.
3: Аа. Анна нөрлийн одоо энэ шийдэл бол бас ихэр юм уу? Хаа юм уу?
4: Сайн уу ийм.
2: Тэр би өөрөө их өөрөө хийж ийм тарга өөрөө их өөрөө хийж тарганы.
3: Энэ нь бат бат кичиг бат бат.
2: Кичиг бат бат бат.
3: Зар тэпэт.
2: Тий. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрм хог на гоба гэж та өрмөнийг нингэлээ тавиад юу галтар тавиад юу штагаа
3: гаргаад
2: хөөсөсөн байх. Одоо яг уламжлаараа хэрвээ эн чинь бол одоо гусан. Одоо шинчлээд шаарсан өрмгээ тайлцгалаад болно юу гэж. Энэ яд одоо холбоон дээр юм уу тэр сүлжээн дээр вичатан дээр бол арван явна. Ийм бүтэгдэхүүн бол одоо эжрэх шалтгаан тийм юм байхгүй олонгууд гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

0: Тосуданы үзүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээний үйл дуусан бараа таварыг олны харан дэлгэн бодисын бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: 正在直播的中国之声，
2: 北京时间11:30。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн манай анхаарлаа Түгээмэл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонин мэдэнэ нөтөрлөгийн цаг боллоо. Хөндсөн сөгчдөө энэ цагийн нөтөрлөгт голдөө. Манай сэнэ сул байгаа сургуулийн байрыг эсрэгэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралцэх шин суурин газрыг байгуулсан. Нийгэм тойргийн суугаалард өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан зөв

үгээ 5 жилийн аяг бүлгэлсэн. Тухай тесом термлийн бүтээн тасралт үгээ тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхий авахулж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөөрлөг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манайсэнэ сул байгаа сургуулийн байр эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралцах шин суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн наад үржүүлж, сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж, яс чанарыг дээшлүүлэхийн явуулахын тулд. Дарваа сума сул тавьж байгаа сургах хүмүүжилийн өг байлгийг үүнтгээ удалж, уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж, дундад бага сургуулийн сурагчдын хичээлийн танхимаас гаргаж таран газрын үйлдвэрд оруулна, хөдөлмөрийн судлан суралцагч донд үсэн байжулж, үндсэн шатны хөдөө тосгоны хөдөлмөрөөр хүрээ

үндсэн шатны сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжилийн найдварч өглөг 5 хүмүүжилийн ахуйл хий зэрэгээр уйлдуулсан амьдлаг үлгэр дуурал болсон байна. Таран газар онцлогд үйлдэхлийн гэрийн газар болгоом бүр хичлийн тэнхэн болсон байна. Сурагчдээ нуруу бүхийн чих хамаарч чих байжуулахаас амтд идэн хийх хүртлэг тараалах бүх явцыг бүрийн бүтэн бийчлэн ойлго байна. Өөрийн гараараа модон материал билүүдэж уламжлалтай баяр дурсгалын боорцог хийж уламжлалтай жан үйлэн идэшэдийг үн мэдэрсэн байна. Улсын зургийн жохон бүтээлэг, уар урлалын урлалын жохон бүтээлэг зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдэг хичээлэн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгжил болон хөдөлмөрийн хүмүүжилийн гүнжгээ уусалчилж олон өшөд үйлдвэргийн хичээлээр хөдөлмөр хүчээр ёс моралын бий болгож хөдөлмөр хүчээр оюун ухааны нэмэгдүүлгийг баярлуулсан байна. Тус сурган ажрын Дарваа сум сургуулаас 2024 оноос эхлэн бүтээн байгуулж 2025 оны 3 дугаар сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайг нь 3 төмөнд төвшдрүүлсэн метр шахан байж, нийт 800 гаруй төмөнд хөргийн тусгай булмөнгө оруулав. Сууран газрын шинжил ухаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлаж, 1 төмөнд төвшдрүүлсэн метрийн усан тарааны үйлдвэргийн тойрог, 2000 төвшдрүүлсэн метрийн хуурын тарааны туршилтын тараа, жимсэн хөрөөлөн, хулумжээ, мал зүртний тэжээн арчлаг баримжаасан хашаа сарвцыг иж бүрдүүлж, 9 таслаг баримжаасан хөдлөмөр үйлдвэргийн хичээлийн гэрээ зэрэгээр байгуулна, альсан журуг, дөвфү, модон дархан, вар шабар, ардын жан үйлийн үйлдвэрийн газар зэргийг бүрдүүлж, сонох тохиромж нь бүх сурах насны сурагчдын хөдлөмөр үйлдвэргийн шаардлагыг бүгдлэр хангаад ийлнэ. Манай хорооны сурвалжилагч Жашан Фүнгийн мэдээлснээр. Нийгэм тэргийн суугаалард өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг болголсон байна. Өмнөх нь амар чуулгуудын нийгэм тэргийн суугаалард энэ өөсөн жохон найруулсан 7 сарын 1-ний бүлэглэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагдав. Тус удааны тоглолтын амар чуулгуудын няха нийгэм тэргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тэргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаан дагаж, шин аянд өрлөхөглөн урагшилж, дундад улсын өвхавт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэхийг өхөр голсодог болгоожээ. Няха нийгэм тэргийн урлагийн булхан болон хасар нийгэм тэргийн урлагийн булхмын 100 гаруй настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нарийн амбэ боловсрж, хор гарын програм гаргаажээ. Тоглолтын 2 цаг гарын үргэлжилж, дуу, бүжиг, хөгжим, янгар зэрэг олон зүйлийн хөлбөрийг хамарч, намаа махтан дуулах, өх усаа махтан дуулах, нутаг усаа махтан дуулах уулгийн нэг тойлдуулж, ардын утаг урлагийн булхмын тусгийн мөрөгжлийн хэрхэмжээг нь илрүүлвэ. Ойлгосноор, няха нийгэм тойргийн урлагийн булхан бол настайчууд өөсөн бүрэлдсэн ардын булхан болно. Жил турш идэх хитгээр өвдлийн давсыг утаг урлагийн бүтөлийн найруулан тоглох хий баримталдаг. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж, өдлөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон түмэн намдаана гүнж үзэн хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн жүнглэлээ төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Тухайтын сум тармлын бүчээн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхий явуулж байна. Аж ахуй төргөн хөгжилтийн шин байдлын өмнө Тухайтын сумын намын хороо засгийн ордон хандарчтан тохируулан хөдлөн жилотгий баримтлж олон төмний үргэлжилэн хөдлөн жилодож байгаад тармлын бүчээн тохируулалт хийлгэж өндөр гүтэмчтэй Гуаногогийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлэн тараачдын орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны сууран газрын бас 2 хавтаан хөдлөмөр хүч шингээж, хөсөг гачаан ардаа гачаагаас гарах хугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй явуулсан байна. Тухайтын сумын Дайзин бараа гачааны тармлын том өрөх Жанг Чуинхуй, энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөө дахин та өргөтгөж, тариг талбайгаа 1 түмэн төвшдүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариг загварыг хэрэглэн, нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн хангаа хий байлуулсан байна. Тэр өөрийн орлогоо тогтгоноор дэвшлүүлснээр баггүй басэ эргэн тойрны олон төмний дайчлан жил турш Гуагийн хөрөөлөнд ажил хийлгэж, шилжүүлэн зайлэх хамааран хамгаалахаас төв хүртэл хүн бүхэн ч юм илүү орлогтой болгож, аж үйсээр хүний үлдэж, ажил олголтоор ардан байжулхий үнэн хүү байлуулав. 2 жилдээ Тухайтын сум эх байлгийн давуулагтан суурлан хутгийн хажуугийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, машин чахалгаан хутгийг иж бүрдүүлэх ба ус аривдах услалтын төхөөрөмжөд төсөглөн, хуурай газрын усаар өндөр урашигтээ тараа болгоно услалхийн хамтаа чанар зэтий төрөл зүйл ба дохортолгүй сэргэлэн өлемдөх мөрөгжлийг дэлгэрүүлж, усаар аж үйлсийг хөгжөөж, ончилгоор урашигын нэмэгдүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин замын нэв. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгэлсэн байдлаар олон төмний орлог нь жилөөс жил нэмэгдэж, бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хатан чанараар нэн чанга болгосон байна. Тухайтын сумын хөрөш шорооны төрөл зүйл нь өөрмөж байж, элсэрхэх шороогоор гол болгож, хий нэвтрэх чанараар сайн. Өдөр сүнийн дулааны жирэг их байж,

Олон жил сүгжлэн үйлдвэрлэгч зөвлөхөөр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амьтад хүмүүх ба тарвсын тарамт тохирох явдлын дүн үзэж гаргажээ. Үйлдвэрлэсэн Гуажимсын сихрийн хурамдлгүйчэд амтан хөврөг сихрлэг үнэр амтан сайн байж жагталгүрийн таашаалыг хүртсэн байна. Жан Юнхуй яг энэхүү өндөр бүтөмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Олуг баялаг тармлын туршлага болон сумын бүрийн төвлөрд тарангажрын ус ашиглалтын ижил бүрдүүлгээр төвшиглэн түүний амтад хөмхийн яс чандрын тогтун байж хориглогчдийн эргэн авах нормын төлийн өндөр байж жил бүр жагталгуурд гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлдвэрлэгүүн нь Чангчун, Баячин, Харбин зэрэг газарт борлуулагдаж хангалт нь хэрэгчлэн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол идэхөөс төвний мөрөгжил түшиглэн байж их хүртэл тухайтай сум бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож нийтлэг жишээгээр гардаж болгоно. Энсэрхэг шорогийн дорой талын яс чанарын давлыг болгон ховруулж жижиг гуаногогийг томааж үйлс болгон ховруулжээ. Бодод явдал гэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажил гажир орны байдалдаа тохируулж урд хугацаагаар чармайн ажиллаж арга замаа оновчтой олж алхаагаа нөгөн шарх хүрсэнд бас алт гараг болно. Хондос сонсогчдоо дөрөг нүвтрүүлэг энэ найруулсан хоочин энэ нүвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлийн сонин модны нүвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартын хандлагыг баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрийг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэртэх хөөрнөн. Үлгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөр сонсогчдоо, та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшу Тайц ертөнцийг тэмсэн хүмүүс хоорын үлгэрийн залгамжийг сонсох юм.

0: 二十块，我记得。
1: 也那个再来的我都能见了。
2: үндэсэн төвчтөө хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хариулагч өхөвчөнхөө нэвтрүүлэгч шамар жаргал. Хянахч танаа ерөнхий хянахч бүргэд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жодолгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхолтой

Ада өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирм модны нөтөрлөгийн цаг боллоо. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн нөтөрлөгт голдуу. Манай сэнэ сул байгаа сургуулийн байрыг сэргэж хүдэ тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралцагчийн суурин газрыг байгуулсан. Нийгэм тойргийн суугаалд өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулсан 105 жилийн ойг болголсон. Тухайтын сум тармлын бүтчэн тасралтгүй тохируулж хүдэ тосгоны ажахыг хөгжүүлэн мандуулхи явуулж байгаа зэрэг модны нөтөрүүлнэ. Ада энэ цагийн нөхдөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ сул байгаа сургуулийн байр эсэргэж хөдөө тосгоны хөдөлмөрийн судлан суралцагчийн суурин газрыг байгуулсан байна. Таван хүмүүжилийн зэрэгэр хөгжүүлэхийн найдваржуулж сургууль эрхлэг дараасыг хөнгөрүүлж яс чанарыг дэвшүүлэхийг явуулахын тулд дарваа сум сул тавьж байгаа сургах хүмүүжилийн өх байлгийг гүнзгий удалж Уулын нийлүүлсэн сургуулийн хөрөөг ерөнхийлсэн чанартай хөдөлмөр хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газар болгоно өөрчлөлт байгуулж дундад баг сургуулийн сурагчдын хичээлийн танхимаас гаргаж таран газрын үйлдвэрт оруулна хөдөлмөрийн судлан суралцах дунд үсэн байжулж үндсэн шатны хөдөө тосгоны хөдөлмөрөөр хүрээ хүмүүжүүлэх шинэ арга зам энэ байна. Дарваа сумын хөдөлмөрийн хүмүүжилийн үйлдвэрлэгийн суурин газарт ороход усан тарааны чих номын ногоон байж ончлогт үйлдвэрлэлийн гүртэ баяр хөөрөөр бэлгэж байна. Тэдэ гажир шарга урбулан төгслөх, чиг хамаарч хамгаалах, гараар дөвхөө хийх, варын урлагийн жохон бүтөө хийх зэрэг ажилд яралдаж, уулын сул талбагдж байсан нийгмийн сургуулийн хөрөө одоо тараалах, тарж тажих, ардын замгийн гар урдал, шинжил ухаан мөрөгчлийн шинийн үүдэх үйлдэлгийн нэг цогцжуулсан судлан суралцж хүн хүмүүжүүлэх чөнхлийн хөрөөлөн болж хувирсан бөгөөд манай мужийн үндсэн шатны сургуулийн хөдөлмөрийн хүмүүжлийн найдваржуулах таван хүмүүжлийн явхуул хий зэрэгээр уйлдуулсан амьдлаг үлгэр дуурал болсон байна. Таран газар анчлагд үйлдвэрийн гэрийн газар болгоом бүр хичээлийн тэнхэн болсон байна. Сурагчдээ нуруу бүхэн чиг хамаарч чиг байж уулахаас амтд идэн хийх хүртэл тараалах бүх явцыг бүрийн бүтэн бийчлэн ойлго бай. Өөрийн гараараа модон материал билүүдэж уламжлалтай баяр дурсгалын борц хийж уламжлалтай жан үйлэн идэшдэг үр мэдэрсэн байна. Улсын жургийн жохон бүтөөлөг, уур урлалын урлалын жохон бүтөөлөг зэрэг шинжил ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдэгч чулн одоо үеийн мөдөөжингийн мөрөгжил болон хөдөлмөрийн хүмүүжлийн гүнзгий уусалчилж олон ишид үйлдвэрлэгийн хичээлээр хөдөлмөр хүчээр ёс моралын бий болгож хөдөлмөр хүчээр оюун ханы нэмэгдүүлэхийг баярлуулсан байна. Тус сурган ажрын дарваа сум сургуулаас 2000 бөгөөд 24 оноос эхлэн бүтээн байгуулж 2025 оны 3 дугаар сард жинхэнээр ашиглалтад оруулжээ. Ерөнхий талбайгийн 3 төмөнд төгсдрүүлсэн метр шахан байж нийт 800 гаруй төмөнд хөргийн тусгай булмөнгө оруулав. Сууран газрын шинжилгээ хаанчаар 8 их чадамжийн хэсэг хуваарлж 1 төмөнд төгсдрүүлсэн метрийн усан тарааны үйлдвэрлэгийн тойрог 2000 төгсдрүүлсэн метрийн хуурын тарааны туршилтын дараа жимсэн хөрөөлөн хулумж мал жиүртний тэжээн арчлаг баримжаасан хашаа сарвч ийж бүрдүүлж 9 таслаг баримжаасан хөдөлмөр үйлдвэрлэгийн хичээлийн гэрээ зэрэгээр байгуулна. Улсын жиг Дофу модон дархан вар шабар ардын жан үйлийн үйлдвэрийн гажир зэргийг бүрдүүлж сонох төхөрөмж нь бүх сурах насны сурагчдын хөдөлмөр үйлдвэрийн шаардлагыг бүгдлэр хангаад ийлнэ. Манай хорооны сурвалжилэгч Жашан Фэнгийн мэдээлснээр нийгэм тойргийн суугаалд өөрөө тоглолт найруулан нам байгуулсан 105 жилийн ойг болголсон байна. Өмнөх нь амар төлөвлөгдөмжийн нийгэм тойргийн суугаалд энэ өөсөн жохон найруулсан 7 сарын 1-ний бүлэглэх уран сайхны тоглолт хасар удам талбайд явагдав. Тус удааны тоглолтын амар цогцолгодомжийн нэхаа нийгэм тойргоос голлон өрхөлж, хасар нийгэм тойргоос хавсран өрхөлж, үн үрд намаан дагаж, шин айнд өрлөхөглөн урагшилж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бүлэглэхийг өхөр голсод болгоожээ. Нэхаа нийгэм тойргийн урлагийн булхан болон хасар нийгэм тойргийн урлагийн булхан минь 100 гаруй настай утаг урлагийн дур бахтад хөдөн сар нарийн амбай боловсрж 20 гари програм гаргаажээ. Тоглолтын 2 цаг гари үргэлжилж дуу бүжиг хөгжим янгар зэрэг олон зүйлийн хөлбөрийг хамарч намаа махтан дуулах, өх усаа махтан дуулах, нутаг усаа махтан дуулах уулгийн нэг тойлдуулж ардын утаг урлагийн булхан минь тусгийн мөрөгчлийн хэрхэмжээг нь илрүүлвэ. Айлгснаар нэхаа нийгэм тойргийн урлагийн булхан бол настайчууд өөсөө бүрэлдсэн ардын булхан болно. Жил турш идэх хитгаар өөдлөн давсыг утаг урлагийн бүтөлийн найруулан тоглох хий баримталдаг. 7 сарын 1-ээс өмнөх нь тоглогчид оргилм халуун сэтгэлгээр дуулан бүжгэлж өдлөө насны амьдралаа баялагжуулсан бөгөөд үндсэн шатны олон том нь намдаана гүнж үзэн хайр сэтгэлэг ба чин сэтгэлийн жүгнэлэн төвшүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Тухайтын сум тармлын бүтчэн тасралтгүй тохируулж хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжүүлэн мандуулхийг явуулж байна.
Ажахуй төргөн хөгжилтийн шин байдлын өмнө Тухай Тэ сумын намын хороо засгийн ордон хандаштын тохируулан хөдлөн жолоодгийг баримталж олон түмний үргэлжилэн хөдлөн жолоодж байгаад тармлын бүтцэд тохируулалт хийлгэж өндөр гүтэмчтэй Гуаногогийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлнэ. Тараачдын орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөөсөн байна. Гуаногоны суурин газрын бас ойр хавтан хөдлөмөр хүч шингээж хөсөг гачаан ардаа гачаагаас гарах хугаар гэрийн үүдэндээ ажил олж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах алхацыг хүчтэй авахулсан байна. Тухай Тэ сумын Дайзин бараа гачааны тармлын том өрөх Жан Чуинхуй энэ жил Гуаногоны үйлдвэрлэлийн хөвчөөгөн дахин та өргөтгөж тариф талбайгаа 1,000 төгсдөрүүлж метрт хөргөөхийн хамтаа дахин тариф цагбарыг хэрэглэн нэг улиралд олон хураах ба үргэлжилэн хангаа хий байлуулсан байна. Тэр өөрийн орлогоо тогтгоноор дэвшлүүлснээр баггүй басыг эргэн тойрны олон түмний дайчлан жил турш Гуагийн хөрөлөнд ажил хийлгэж шилжүүлэн зайлэх хамааран хамгаалахаас төв хүртэл хүн бүхэн ч юм илүү орлоготой болгож аж үйсээр хүний үлдэж ажил олголтоор ардан байжулхий үнэн хөв байлуулав. Хоёрын жилдээ Тухай Тэ сум эх байлгийн давуулагтан суурлан хотгийн хажуугийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлж машин чахалгаан хотгийн ижбүртүүлэх ба ус аривдах услахийн төхөөрөмжөд төсөглөн хуурай газрын усаар өндөр урашигтээ тараа болгоно услахийн хамтаа чанар сайтай төрөл зүйл ба дохортолгүй сэргэлэн ажимдах мөрөгжлийг дэлгэрүүлж усаар аж үйлсийг хөгжөөж ончлогоор урашигын нэмэгдүүлэх одоо үеийн тараалангийн хөгжилтийн шин замын нэв. Олон зүйн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгэлсэн байдлаар олон түмний орлог нь жилээс жилд нэмэгдэж бүх сумын тараалангийн аж ахуйн бүтцийн нэн шилдэг уян хатан чанараар нэн чанга болгосон байна. Тухай Тэ сумын хөрөх шорооны төрөл зүйл нь өөрмөц байж элсэрхэх шороогоор гол болгож хий нэвтрэх чанараар сайн. Өдөр сүнийн дулааны жирэ их байж олон жилс өгчлөн үйлдэлэх зүйлхээр дамжин тухайн газрын тараачид эмрэг газарт ялангуяа амтд хэмэх ба тарвсын тармал тохирох явдлыг дүмүнд гаргажээ. Үйлдвэрлэсэн Гуаджимсийн шихрийн хурамдлгүйчэд амтан хөврөг сихэрлэг үнэр амтан сайн байж жагталгүрийн таашаалыг хүртсэн байна. Жан Юнхуй яг энэхүү өндөр бүтөмжтэй тараалангийн загварын ашиг хүртдэгч нийтлэг жишээ болно. Олог байлаг тармлын туршлага болон сумын бүрийн төвлөрт тарангажрын ус ашиглалтын ижбүртүүлэхэд төвшиглэн түүний амтад хөмхийн яс чандрын тогтун байж хориглог чидийн эргэн авах норм нь төлийн өндөр байж жил бүр жахталгүрд гарахаас өмнө нэгэнтэй их хэмжээний жахалдаг олсон байна. Үйлдвэрлэгүүн нь Чангчун Байчин Харбин зэрэг газртаа борлуулагдаж хангалган хэрэгчөөдөн хүрэхгүй болжээ. Тэнгэрийн царайг түшиж хоол идэхөөс төвийн мөрөгжил төсөглөн байж хүртэл Тухай Тэ сум бүчин тохируулалтаар гол шугам болгож нийтлэг жишээгээр гардаж болгоно. Энсэрхэг шороогийн дорой талын яс чанарын давлыг болгон ховруулж жижиг Гуаногогийг том аж үйлс болгон ховруулжээ. Бодит явдал гэрчлэснэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ажил газар орны байдлаа тохируулж урд хугацаагаар чармайн ажиллаж арга замаа оновчтой олж алхаагаа нөөгөн шар хүрсэнд бас алтгарах болно. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөвтрүүлэг энэ найруулсан хоочин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлснэ жанхолын. Энэ чагийн омнот корлосын Монгол хөлний сонирмодны нөвтрүүлэг өгөрж авсрал дараагийн дугаартын хонжолгий баяртай.